Voila voila voila turacyari kumwe muganzi wa mwibutse ko ikiganiro ndundi hico kabareke icugururi radio ariko nyine ududa volume nabari hari ya ku ruhande nabari hajya nyine tugende turiko turajyoherwa n'umuziki wacu nabaririmbyi bacu n'impano ziwacu tuva muri weekend tugenda turi kumwe nabo unsange rero n'indirimbo tugiye kumviriza cyo kimwe n'izindi inondwi yose nigiki wakunzemwo uzikore abantu bari batangiye kubagiriza ati guko na n'umustari muja muzima muja mugira gutya muja mubura amajambo ni mwayumva nyene kuri commentaire zabo hariya ku mbuga mugabo baragarutse nino ndirimbo mwumvise gute ukuntu bari bafite zijya nguvu n'ubu nizo bakoresheje kimeze gute

Voila n'indirimbo ugira icyenda mu ndirimbo cumi urukurikirana agiye kuduha ati freedom. Byose rero ku byerekeranye n'ikibanza n'ukuntu bimeze, wowe rero uragumana natwe mu kiganiro cyacu ngaha nyine, duheza tukagushikiriza kugira utabura ahantu ubukeneye gushika. Umukunzi wa zino ndirimbo bimeze gute?